0: menjadi memar atau lebam di tubuh.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: Kumpul.